دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری.

0: مسیح، آرش، مسعود جهانی.
1: Das ist die Oriental Night hier bei Radio Orient.